0: Ja Edward, jäkä läjää siiri. Ja näet, et kuri kirjo. Savullela. Tää tykkää tää semmoinen olla. Tai pakatin en tiiä eläkettä, näkä tekee syyllä olla. Mä nyt otin sen tälle. Ja kaiken näet on. Ja kyllä en tiiä eläkettä, on suurelle uudelleen. Aattelen käy ole. Tai kyllä, kokopetan. Orkerille, niin ei ole sitten ladannut. Vaikka niitä sydän, hänet paan. Nyt työsin jo lähtee niitä sydäntä. Nämä saavit tiivotaan kyllä huolella. Se on hänet paan. Tämä paikka niin edellä rakentaa. Uranium on jäi päivä.
1: Uranium
0: niitä ennen.
1: Tsyyttäneet
0: niitä koitsen jäkki ennen. Okopi. Okopi jäkki. Tai saa tuota ja näyttää näkyy kyllä. Näkin tänne hokarakin kaikille. Kaikille ne tiiä ne kylpäin. Tai kun kyllä saa tuota tänne kylpäin. Tämä oli puhutus sinne varsinkin tänne. Saa tuota kylpäin taas saada kanssa tasakirjaa. Paljon. Tämä ei tuota niin jäädä kanssa. Vielä juntanne näyttää tänne jäljettä. Saa tuota kone. Tämä ei ole tasakirjaa lisää sen. Kaikki paikka ennen kuin kaikki lasakille jäi tähän kirjoittamaan samalla. Mä olin juttu, joka näki, ja nyt Fortlevi näytti, että on tällaista Javon Fortlevi. Tai sinne takinalleen. Näitä sitten, että on olleet tällaisia. Kannu kakuna tietysti, kun se on December 30. Tänivuori kaikki kaupaikalle puiskaan. Saa sopaa olla näin tietoinen. Tätisin tänne kuopuneen napaa. Hän on niin tänne näin tietenkin sidata tätä. Nannakin tietenkin tänne. Nätten konakolla ei ole sanottu tietenkin. Hän on kuitenkin tänne kone. Kaaka niin. Niin sekä ne näin. Sitten ne on. Syynissy. Niin tyyt. Dufonoma dikha tan konegiti konegini tyo de kalin dura gita ti tagti nare giti len yi konere lakha ki chine mola gene ka tage di gretle ne charge terena de lakha de sele tasina da olna ta chu ta ida sina de ke olna kani khana ta ta o ha tyo ti tha ta ti tre se ne no. On tänne koetaneet, hei. Ja niin edelleen, että olet liitlainen sinne, treeninga. Ja juhu ei ole eikä niin koetaneet. Ja niin sinne. On taas $1. Kuinka ne niin tahtoitin siis se rikkoja tänne. Se on tänne Tvöbyriä tarvittiin tänne itä junkuuteen. Ja kuitenkin ehkä se koneitin. Kaikki joo. Kan niin sontana, eikä niin koetelehti sinne sontana, eikä niin. Niin tali tänne sontana, ei tiedä, että näitä ei pöytsäkeä. Eikä näkee yhdeksi, mutta näkee yhden. Ikäli kuin itseään on. Näin hieman työ. Tän kohdia valitsi työ. Tai sana jäi tälle Evoikolle, tietysti Evoikolle. Evoikolla lepitsin kaikki, kun tarvittiin saitsa. Evoikollakin kohdalla työtä tauti heti. Lähdettiin tarvitsen, kukuluksani vaan. Tietysti minä niin syönnä, että tänin tarvittiin jo. Niin syönnä kareet kanareet salle, nareet salle. Nana liittyy, että ne lähtöisiin kareet, mutta lähdetään ei ole entiä. Mereka yhdessä. Sen kohdalla tautia yhdessä. Ja siinä tautia yhdessä. Ja noin kramma. Tystämä kylähtää yhdessä. Ne kukki yhdessä. Tai kerässä. Tänne luodaan. Niin tarin tietysti. Nää kalli tietysti. Nää kohdalla yhdessä. Siinä on kuitenkin. Kukki yhdessä. Nää on ne luodaan. Kautikaisi. Ne selkoinen on. Mutta koira, että kun nyt change something, tai hyvä, kentuakin näkee, että teet on näkään annetaan. 我定他那些货，搞那些搞那些搞的呢？哎，收搞的那货，收那搞的呢？谁弄的都？阿妈，你啥辈的？搞的阿爸，家里一卡龙是也在干那些，对卡龙啊，因为他现在干在干那些，哎，收货。Να σε ζει να πάει κάτι νέο. Στην τρίκενε τα εκάει. Τα εκάει κάτι και νέο και τα εκάει πάει να ζει. Αμέσως τα εκάει να ζει και τα νοτιά πάει στο μόντ. Τον ήσου να έτσι τα ελάγια θα βρίσκει να πάει αυτή. Δεν τα εκάει και να τα εκάει. Every spring Tarita to 1,008 spring eight in Anderson. But the Nicholas land there, so yeah, so I never saw it in it. No queer, so whole lake trap with it, a nickel trap. We won't like any whole lake trap with it. Then you get it, a nickel, so that's all. That you die by in a garden net and a bad antiquarian in Saint Anasi.哎，看看那些人那种，反正不离手那呢。嗯，再，现在用下来的可能一点吧。哎，昨晚那个在那的，他一到现在就结果了 ，nothing。这个来到乌兰的去，那哎，昨晚的这个，农机的，台湾。

Puhtaimekin, ja niin. Saatiin ne kaikki, mutta ja niin. Hyviä nyt näin tänne seurakunnan tänne satana oli tien. Päätäjät, hospital on se ollut. Päätäjät, se jäi illalla hospital yllä, nyt täytyy. Tai kai niitä saan tänne. Tei, ei pitää näkee taas, on tiin taasin tänne kentänne. Tän itse sinne tehdä kunnikko on. Tai se ei se ole. Tai ei kai muu, ei kai muu. Ei kuinka niin. Ja no te ei kai niitä teitä, no te ei oikein näkee ääneet. Kaikkoa te on. Savonat ei ole kaikkoa. Ne edut, jakala ja seisi.